منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا۔ لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بشکی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا۔

0: وہ ایک مختصر سی ملاقات، کچھ نازک سے جذبات چھلکے تھے ان کی آنکھوں میں، آتے آتے کچھ ٹھہر سا گیا تھا ان کے لبوں پر، ایک چھلک دیکھ لیا تھا کبھی آپ کو، وہ کسک دل سے آج تک نہ گئی۔ کاش کاش وہ ایک اور ملاقات کا وعدہ تو کرتے۔ دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، دیکھ تو کوئی ہے تیرا منتظر کب سے، اب تو صورت دکھا حجاب نہ کر۔
1: رخ سے

فلم کا نام میرے لال، لتا منگیشکر کی آواز، مجروح سلطان پوری کے کا لکھا گیت اور لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھیوں نے گھڑی کی بات بھی کی ہے اور ماں کے بارے میں بھی بات کی ہے. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ ماں کی قدر ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ ماں جیون میں صرف ایک بار ملتی ہے، وہ قسمت مالے ہوتے ہیں جن کی ماں ہوتی ہے. پنکج ملک صاحب کا نام بتایا ہمارے سبھی ساتھیوں نے، کچھ نے ویسے کے ایل سہگل جی کا بھی نام لیا ہے، لیکن یہ گیت جو ڈاکٹر فلم کا ہم نے آپ کو سنوایا تھا وہ پنکج ملک کے سور میں تھا. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ موبائل میں گھڑی آنے کے بعد لگ بھگ سبھی پرکار کی گھڑیاں ولپت سی ہو گئی ہیں. اور ایک نے سندیش میں کہا ہے کہ جب میں بینک میں جاتا تھا تب دیوار پر گھڑی ٹنگی گھڑی کو 15 منٹ آگے رکھتا تھا تاکہ دیر نہ ہو اور وقت پر پہنچ جاؤں. ایک اور شروتا کا سندیش ہے کہ کچھ گھڑیوں میں تو کیول ڈاٹ ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہی نہیں، دماغ گھوم جاتا ہے ابھی بھی اس کو دیکھ کر. اپنی پہلی گھڑی اپنے اسکالرشپ کے پیسوں سے خریدی تھی ہماری ایک ساتھی نے بتایا. واہ کیا بات ہے. ایک شروتا کہہ رہے ہیں کہ خراب گھڑی بھی صحیح سمے بتاتی ہے. جی ہاں، دن میں 2 بار بتائیے کب کب. اور ایک شروتا نے کہا ہے کہ آج کل بہت بڑی بڑی گھڑیاں آ گئی ہیں، نیو جنریشن کو بہت اچھی لگتی ہیں، پر مجھے چھوٹی نازک سی گھڑی اچھی لگتی ہے. مارننگ واک کے لیے، صرف اسٹیپ گننے کے لیے میں پہنتی ہوں. گھر پر ہوتے ہیں تو دیوار پر لگی گھڑی، باہر جاتے ہیں تو رسٹ واچ جو پتی دیو نے خرید کر دی ہے. کیا بات ہے. دنیا میں ماں وہ شبد ہے جس میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے. ماں کا پیار نسوارتھ اور عصیم ہوتا ہے جسے شبدوں میں پرونا آسان نہیں ہے. ہر سال ماں کے بلیدان، تیاگ اور سمرپن کے لیے مدرس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں، جن ہم سبھی اپنی ماں کے پرتی سمان اور پیار ظاہر کرتے ہیں. ویسے ایک دن کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس دن ہم انہیں محسوس کرا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے جیون میں کتنی انمول ہیں. سمے کا سرحل پر بدلتا رہتا ہے، کبھی اس میں خوابوں کی مٹھاس ہوتی ہے، کبھی ویرانیوں کی سسکی، کبھی ملن کی بہار جھنکتی ہے تو کبھی تنہائی کی گونج. اس کے گیتوں میں ماں کی لوری بھی ہے اور جیون کا سبق بھی. بچپن کی وہ شرارتیں یاد ہیں جب چھپائی ہوئی ٹیسٹ کاپی اچانک صفائی میں مل جاتی، یا ڈنر سے پہلے کچن میں ہماری چوڑی پکڑی جاتی تب اچانک ہوا میں تیرتی چپل ریموٹ یا گروتواکرشن کو چنوتی دیتا وہ بیلن پرکٹ ہو جاتا تھا. ہمیں صحیح غلط کا فرق سمجھانے کی ان کی اپنی ایک انوٹھی بھاشا تھی. شاید وہی ہمارا پہلا سبق تھا کہ کرموں کا پھل ترنت ملتا ہے. ماں کو وہ نشانہ کبھی خالی نہیں گیا، چاہے وہ شرارت روکنا ہو یا ہمیں صحیح راستے پر رکھنے کی ان کی ضد. انہوں نے ہمیں انوشاسن کی اس آگ میں تپایا تاکہ ہم کندن بن سکے. آج ہماری ہر کامیابی اور ہمارا سنبھالا ہوا چرتر دراصل ان کی اڑتی ہوئی نصیحتوں کی دین ہے، اس سخت پیار کو نمن جس نے آج ہمیں آسمان چھونے کے قابل بنایا. کیا بات ہے. اور اسی بات پر کاریکرم کا اگلا گانا بتائیے کس فلم کا ہے اور آواز کن کی ہے.

منچاہے گیت پروگرام کا آخری نغمہ بنا ہے جلال آباد پنجاب سے سریش گگنیچا اور پونم گگنیچا کی پسند کا فلم آشا کا یہ گانا. لتا منگیشکر کی آواز میں سنتے ہیں آنند بخشی کا لکھا اور لکشمی کانت پیاری لال کا سنگیت بدھ کیا ہوا یہ گانا.